Welcome to the new time notation show. Sub new time. Barik ho notation all products. Zindabad. I am Manal. Dera manana khore khushala. Shesha. Dar ki zor me paathe na. Yar kisi dil anda vast hai dekh sama. Mata nazman kapni dilay. Mata donor kapno makhda sifatuna. Samahan mara taraf na khore han. Sidrata. Assalam wa alaikum salam. Okay, Zibiat Tira, the Luri Rachel Baranuna. So, there is your manana. Abdun Ku, time her Sarahatam Shoe, as you see, Simis Patashi, the Aslamu Likum, Valigum Salamzi, Anila, did a manana, Zamahuru Hoshala Shake, the Mana, she is at Manashit also, the Simis Kavalu, John Menazibai. New time, the Mubarak, Erevanas, Er Mubarak. ګول ګول مرانه نشي برکیو سی مونش نشوا په خنده شو لای می خپل ما بنه خلاله وینا اور کچری د مشرن خیزه دا ظلمی مور په سیالای راوړی دی نا صد بدبخت او رسو ملی ای بد نصیب شو نه یاد بده ساتم د ش ظلمونو پر نه شو پر درد کړه ورسره وته نا جنکه بده گیټی نا اور په خپل لالا تراوړي په بل د بلتانا په اور دي زني ولا يم وا ډېر ډېر خوشاله وخه روپې خپل لالا تراوړي او د بلتانا په زور زني ولا ډېر

خجی آواز بل غونتی کټ شوی او داغي وجدا و چر سحر ما پروگرام کول یو وای فای کار پری خو دنه ما بل وای فای چکم دے کنیکټ کړه اوس ما غ وای فای کنیکټ کړه اوس د مازیګری پروگرام کې اغه وای فای کار پری خو دنه غ سحر می چکم پری خو او کار پری خو دوباره می اغه کنیکټ کړه نو بس الله دې بګی خیر راوا چی کنه او چې زما تاسو سره دا یو غنټه ملګرتیا چکم دنه خیر خیریت سره وشي خجی ما وی کنه ما زما आवाज بداسي ډیرو علاقو کې خلک اوري لکه سحر ما ته د بانی وزیرستان نه یو خورکۍ چکم دې کال وګړو دوه خورکۍ کال وګړو یو خور आवाज راتلو د بلې نه راتلو کنه داسي د باجوړ ریډیو یا چکم دې نو آغاز مونږه مردان ریډیو یا مې بي आवाज اف ام داسي مختلف علاقو ته زمونږه आवाज رسي چې التبا موسم ډیر خستای نو د اغزي خلق به وی چیرې دا اکرام به لا سوي چې ګرمي دا یا دا چلې یا چلې نو دا خو باغ خلق مني چې کم خلق چې کم دی نو اغا چرتلاندې نه دی را کوشوي یعنی اکثر داسې مشران وي اکثر داسې زنانه وي یا اکثر داسې خلق وي چې د اغه سکار روزګار نه وي پکور وي نو اغه ویره زما خو سو کال وشو چې زلاندې نیم کوشوي زه خو ګرمي پیژنم امنو لکه مونږه مهوډن تلو د کلامو زو ما شاه فیصلو نو شاه فیصل ماته وی چې دو ګور کنه وی کلاندې دي چاته وی په شکالو دا 14 اگست کې وی کدي چاته وی چې لاندې دي چاته وی چې لکه واسکټ واچو او صدر د ځان نه راتاو کو داسې ګرمه کپڑے نو لاندې بدر پسې خلک خان دي مو کې دي چې در پسې لارت بدم وی چې پلانکی واسکټ اچولې وی تو ګور ماشاءالله په دې علاقه کې خلک چې کم دي ګرمي پی جنیم نه کنه نو یو خدا سي خلکی چې اچر تلاندې نه راکوزيږي بیا بازي خلک داسي چې هغه گاډي چلای راځي لاندې ډیوټي کوي نو هغه ما سره بدی خبر باندې بالکل اګری وی چې او یاره صحیح خبره ده لاندې علاقو کې چې کم ده نو هغه ګرمي شتا او اکرام چې کومه خبره کوي نو بالکل صحیح خبره کوي نو دغه شانتي چې دا زما د اشما پروډکټ چانه دي استعمال کړي کنه نو دا هغه مثال هم د دک انسان په شان دی زما د خبرې ودا غوی د سر د پاسه تیریږي یا زما د کالرانو خبرې یا زما د لیسنر خبرې یا زما د دکاندارانو رونو خبرې یا زما د ډیسټریبیوټرانو دا خبرې خو چې چا اشما پروډکټ استعمال کړی دی نو اغوی دا خبرې بزړه ته کوزیږي او رغبه وای چې آو یره اکرام به صحیح وای نو بس خو ګو اوریدونکو یو پروډکټ درته یادوم او زکه درته یادوم چې دا دوه درې سلو ورځې پاتې دي د دغه پروډکټ د کوراندازي په کلوز کېدو کې دا پروډکټ مونږ جوړ کړو 2019 کې او الحمدلله د هغه وخت نه والے اوسه پورې زمونږ پروډکشن چې کوم سیګمنٹ دی کوم سایډ دی مولانا بلال حقانی پلاس کې دا هربل پروډکټ دی ګوره دا یو فن دی اکثر به تاسو په دې کورونو کې ګورئ کنه مونږ دا سړی چې کله خوراک کو یا دا تاسو زنانه کله وګورئ کورونه ګڼوي بعضې کور کې خو یو زنانه وي یو خور وي یو مور وي یو انګور وي که نه یو زنانه وي چې هغه کوکینګ کوي که نه کله کله چې کم دی نو هغه په کور کې دا زنانه ډیری شي نو بیا نمبر واری وي یا کله یو کوکینګ وکي کله بل کوکینګ وکي نو یو نیم زنانه له الله رب العزت داسې د لاس زبه ورکړي وي د هغې په لاس کې داسې کمال وي چې هغه کله سپاخه کی کنه نو ټول خلک یې تعریف کولو باندې مجبور شي په هغه ورځ باندې خلک ډیره روټۍ هم خوري کور کې که سالن وي که چاولی وي یا هر یو سړی پوخ شي کنه خلک یې ډیر خوري نو دغه شانتې دا هربل پروډکټ چې کم دی کنه دا خو دنیا هربل لیکي خو دا هربل پروډکټو چې کم کمالات دی او کم سٹارټ دی کم آغاز دی او الحمدلله بے شمار بیماریانو کې کار کوي نو هغه زمونږ د بلال چې کوم مولانا صاحب دی مولانا بلال حقانی نه فارغه دی الحمدلله نو دل الله رب العزت دا کمال ورکړی دی چې زما په کپنۍ کې ایشما کاسمیټکس پاکستان کې کم هم هربل پروډکټ دی جوړ کړی دی خلک یې په تعریف کولو باندې مجبور شي او خلک ورته حیران دي دنیا ورته حیرانه ده ما یو کال 2021 او 2022 پېښور کې مې ډرا کوله نو ما دا مولانا بلال صاحب را پاسولو امید درولو مې مونږ خلک چې کم دی

رکم په نامه د هغه لوی رب او هغه ذو الجلال کم سی بهونکې دی او مهربان دی. سلامونه نکهلې احترامات مې قبول کې قدر منو دن کو زستا سرور نازمانی مزي او تاسو پروګرام اور ویرو صحت ته لوی نعمت کم چې پېښ کې شي د صحت هومي میډیکل اسپیټال په تاون سره صحت هومي میډیکل اسپیټال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وقع دی. زړې ډخانه غلې سره نه سي بالکل خو په حال د جیتو سره تلل شي او د ډاکټر نورزاده صاحب نه خپل چیک اپ او علاج ها کول شي. قدر منو دن کو ډاکټر نورزاده صاحب سبې د اتوب جنو واخلا مزګر سلور بجو پوری د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي په صحت هومیو میډیکل اسپیټال کې شي. تو بالکل جی ہاں دمش خیان دیا دمش رونا تھی وہ تو مختلف امراض د جڑون د پٹو دردون خوالی سر بواسیر خونی بادی نواسیر. تو بالکل جی تو سر تک قوال شیر اتلل شی او د ڈاکٹر نور زدہ سے مناخل چیک اپ اور علاج قوال شی سے. سو بالکل جی تو تشریف روڑ ایسے تم یہ میڈیکل اسپتال تھا جی تو سے قسم تہم اصلی وی سی اگے خوال سر تاسو ڈاکٹر سے مناخل چیک اپ ہاں قوال شی خپل معائنہ سے کم دہاں د ڈاکٹر سے منا قوال شی سے اسپیشلی ہاں مریضان چت چ جڑون دردون دی پٹو دردون دی یا د میدی مسلی دی ورتا اور ور سره بواسیر خونی بدی کم سے ډیر زیوتی مسلې نن سب رواني دي په هر دویم دریم سړی شي کم جوګ سو د مې دي مسلې هو ټول دویم هر دویم سړی شي کوم نه کنه د مې دي مسلې ده چې دا غشنې کې بواسیر مسله جوګ سو هر سلارم پنځم سړی کې د بواسیر مسله خه ده چې وجه صدا جی وجه زمونږ د کم خوراکونه دي چې مش خوراکونه کو نو هغه چې کوم د کنه صحیح نه وي یا سټنډرډ نه وي یا د کوالټي خوراکونه مش نه کو کم چې مش دیسی خوراک دی مش پرې شي اس کمپیر چې کم موش د وټلو خوراکونه د مشته شپې لګي شي دیسی خوراکونه یعنی کورینی خوراکونه مشته کوم د کنشن نه لګي شي په وجه باندې هغه کې مختلف مصالحات شول یا کوم د کنه دین له هغه د صفای صحیح خیال نه نشو ساتلې سي یا مرچ شوی پکې نو هغه په وجه باندې د موش مایدې کې هم اصلي جوړ شي او مشته د بواسیر وغندې غټي غټي مسلې هم یې سره شي چې د دین له واسي او کترمن اردن کو نورې هم د مایدې مسلې کوم د دین بیا روپۍ دوشي لکه څنګه موږ کول ډرینکس یې سیملو سي مجھے چکل ہاں مڑے خرو نو مجھے ورسر دا پیپ سی یا دا کول ڈرنگ سی استعمال ہم لازمی کوزی دا مونگا دا سی زان سر لازمی سی تلے کہ چیرے مجھے یہ پروگرام رو جوڑو چیتے مجھے اٹل تا سی یا دا دین لواز کور کے مونگا پروگرام رو جوڑو نو دا پیپ سی یا دا دین لواز کول ڈرنگ سی کم دکن آغی استعمال پشی لازمی ویزی غینا بغیر سی کم دکن آغا مجھا آغا مڑے چکم دکن نخرو یا مجھتا چکم دا یا بادر لگیش یا مجھے وچکور دا سمگا توخین دی چپکی بطل نشتا چی خلان که دا آغا سی زون دی چی دین مونگا تپکار دادا چمگا زان لری اوسا تو او چکم دکن زان تین سیر تا اوسا تو خپل نیچرل طرف تا روشو صدا خوراکون اوکو کورینی خوراکون اوکو نو دیموش صحت چکم دکن و ها سر شوی جی زمونږ صحت به ښه شوی چې او زمونږ ته به مسالې خنه رسی بیا کچیر توس ته دا سه مسالې رغلی دی چې د مایدې خولې سره جوړونو پټو دردونو خولې سره یا د دین له بواسیر خولې سره یا د زنانه او مردانه کمزوري خولې سره سپیشلی سي ګوري دغه مش بار بار ذکر پکې کوم کنه سي ګوري چې د زنانه او مردانه د کمزوري علاج یا پوشیده امراض کم دي چې اغه علاج هم په کلینیک شي کې شي کو خبره دا ده چې ګوره الله تعالی سمره به مرې رسولي دي سمره به مرې رغلی دي او په چار داده چې اغه مش علاج کوو چې لکه څنګه مش په سار درد شي زمګه په مایدی مس کې درد شي مایدی زخم شي یا د ګردې کان شي تری کانې روشي موږ ډاکټر نورزاده صاحب ته ورشو چې ډاکټر صاحب متدا مسله رغلی دو او د دې علاج کوم د کنه تم ته وشه نو ډاکټر صاحب موږ خپل ټریټ مې روکی علاج روکی چې دغه شانې کچوري توسې تا پوشي د امراض یا هغه امراض چې موږ په ریډیو باندې نشو شو ولا مختلف امراض کې دلای شي ځکه چې فیمیل ته مختلف امراض کې دلای شي او میل ته کې دلای شي نه سړی ته او زنانه ته دواړو ته کې دلای شي نو خلک وی کنه وی مور پلار نه او د ډاکټر نه خبره نه پټې شي تاسو راشه ډاکټر صاحب ته نو ډاکټر صاحب وی ډاکټر صاحب متدا مسله د دې وجه چوم د کنه متدا د مشکلات ته یا د دې علاج کې دلای شي او کنه علاج ته هر بیماری موجود دی ګوره کوم بیماری هر غلی دو علاج د ټولو بیماری موجود دی خو تو سی صرف دومره وکې چې تاسو ډاکټر صاحب تراشې ډاکټر صاحب کې زموږ دا خبره خوشاله ده چې ډاکټر صاحب دا سیدا سونه وایي چې ګوره چې کوم د کنه بیا تا د سکول یا د دې سکړي دي چې د ځان خیان دی ولې نه ساتو یا چې کوم د کنه بیا تا وټل وکړو کنه ولې کو نه چې بس یو انسان نه غلطي شوی دا یا یو انسان چې کوم د پټول شي مړې خړلې دي یا د دین لوازي ایکس وای زیډ مختلف مسلې مسالې دي نو ډاکټر صاحب بالکل شو خوش مزاج تر دې تو سه مسله اور وی اغه نه با تو سه بیا مشوره در کوي تو سه بیا غي علاج در شوي کوشش کوي
برادر من اردن کو چکل ہاں تو سی روسے ڈاکٹر صاحب نو ڈاکٹر صاحب خبر ما پٹوی ڈاکٹر صاحب تخپل ہر مسئلہ چکم دا اغا تو سی بیان کولے شو ڈاکٹر صاحب تاسو چکم دا اغے چکم دا خلب درشوی علاج درشوی سی نن چکم مش خبرے طریقو لگی سنگ تو صفات ہا دا پہر پروگرام شی مش پیو ٹاپک یو بیماری بن خبر کیو سی نو تو سی پروگرام دوران کو کال بن کو ایسے خو پروگرام نہ بعد

0: کې یا پروگرام چکلا ها دیموشه نشه ساتم شي نو تاسو موږ لس منټه 15 منټه درکو نو پېښې تاسو مت بالکل کال کول شي ډاکټر صاحب نه پښتنه کول شي په 0331 36 38 339 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پدې نمبر باندې بالکل جی تاسو پروگرام پومنس کې هاسي او د پروگرام نه بعد کې هم ډاکټر صاحب سره مشوره کولای شئ نن به موږ یارکان یا هپټایټس چې وتولې شي یا د جګر سوزش کوم د کنه ورته ویلې شي پدې باندې خبرې طریقې اوسي خو د ټول اول ورته ډاکټر صاحب ته پروگرام کې هر کله سړي مشي وځي ډاکټر صاحب تاسو هم ډېر ژوته مننه چې تاسو راغلي پروگرام کې مرسته برخه واغیسته چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام نزبان بھائی تاسو ته السلام علیکم وای او بل تاسو ډیره ډیره مننه تاسو موږ ته ډیلی حساب سره روزانه دا ټیم موږ دعوت راکوي او دلته کې دی میناوال لپاره مختلف قسم پروګرامونه راوړو او روزانه په نوې نوې بیماری باندې خبرې کوو نو تاسو ډیره ډیره مننه
0: ډیره مننه سي ډاکټر صاحب دې تاسو هم ډیره جو ته مننه شکر یې ګورې تاسو روشه او موږ ته دومره مصروف وخت کې ټایم روکه بیا دې مش کم اوریدون کې دی هغه ته مفید مشورې ورکوي بیماری حوالے سره معلومات ورکوي دې تاسو هم ډیره جو ته مننه خوشاله شي سي ډاکټر صاحب نن به موږ خبرې طریقو زی د یارکان حوالے سره یا د هپټایټس حوالے سره سي د ټول ناول کتا سو د دې تعارف لشو کې بیا رسو په دې مدي نور خبرې طریقو سي
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی منگا روزانہ حساب سرا پر نوی نئی بیماری تا سرا پورا تفصیلی خبریں کہوں اور ننم یودا سے بیماری راوڑے دا چداغی کے دیر زیاد خلق راگیر وی خو مختلف پریزونه کوي خو غریبانو ته بیا هم صحت نه ملاویږي نه هغه داسې بیماری د چاغه تمنګه د جګر بیماری وایي د لیور ډیزیز چې کم دي یا هپټایټس چې ته وایو که هپټایټس اے وایرس دی که ای وایرس دی که ډی وایرس دی که سی دی که بی دی مثلا دی کې دا مختلف قسم وایرس دی دی یرقان ته وایي یا هپټایټس ته وایي سوګو د جګر سوزش وایي یا د پساده پختو کې جوتا زیاړې وایي سوګو ته زیړ زیاړې وایي سوګو ته تور زیاړې وایي مختلف نامې ورته اخلي د جګر بیماری ده دا یعنی دا قسمه دا جګر بیماری چې دا د زمونږ په معده د پاسا په د خې طرف ته دا یو جګر دی لیور ورته وایي سوګو ته اینا چې وایي ان اکثر کې وګوري دا چرګټې خو به تاسو لال کړې وي کی ورته دا اینا چې لګیدلې وي مثلا د کی دا تری ټیم وي دې ته د جګر ویلې شي لیور ته ویلې شي یا دا هپټایټس کم وایرس چې دی هغه دلته کې منتقل کیږي او مثلا د زیړ بیمه زیړې ورته ویلې شي مختلف نمونه ورته مریضان اخلي خو په میډیکل هغه کې چې دی ته هپټایټس ویلې شي نو هپټایټس به مختلف قسمونه دي خدای یو عام بیماری مثلا هم دا او نم دا هم عام بیماری د سیدا چې مثلا اوه چې مثلا کوم د خپل ځان سره په خیال نه ساتو د خپل د کلی د خپل کلی د خپل خار د خپل کوسی د خپل محلی صفائی نه ساتو نو دا بیماری چې د ګندګۍ نه هم لګی دیشي او د یو انسان نه بل انسان ته هم لګی دیشي یعنی په خاص طور مثلا د جګر کم سوزش چي دی یا په عام طور باندې یو وایرل انفیکشن دی یعنی مثلا دا په هوا کې هم لګیږي د خولې نه هم لګیږي کم دا زمنګ ایمونیکم سیستم چي دی یعنی دا هپټایټس نه علاوه مثلا دا د نورو سیزونو یا د نورو تکلیفاتو وجې نه هم راځي مثلا خاص کر مونږ ګرمي دوايان استعمال کوو خای انټي بایوټیک استعمالو یا داسې منشیات وګورو کوم زهریلې مادي وګورو د هغې د وجې نه هم زموږ جیګر بیماری دی شي یا داسې کوم کیمیکلز اثرات وي د هغې کې شامل وي په هغه دویاتو کې شامل وي دوایانو کې شامل وي او دغه زهر زموږ معدې ته ځي او دغه نه بیا واپس راځي جیګر ته ځکه د جیګر کار څه دي چې هغه وینه جوړول وینه صفایي کول نو هغه په دې کار څه دي نو هغه هلته کې بیا بیماری نکم دغه آټو ایمون کوم سیستم چې دی دا کمزورې شي کوم دی کې سیلز چې دی کم ټیشوز دی دا کم انټي بایوټیکس تیارې نو بیا هغه شانته نشي تیار ولې نه سم چې د نارمل انسان تیارې نو بیا هغه سي انداز سره هغه بیا نه تیارې یعنی اکثر چې وګورې کم د جګر یا د لیور کم بیماران چې دی نو هغه کل اکثر د وګورې د معدې یا د سينور څخه قسمه بیماری یا مثلا هغه جګر چې کم دی هغه خپل وینه تیارې هو هغه بیا په هغه شانته لحاظ سره نه تیاریږي اکثر د معدې کم خوراک چې دی د هضمولو کې د جګر ډیر لوی کردار دی په جګر کې څنګه کردار دی چې هغه کم تریخه دی کم بایل تیاری هغه تریخه کې هغه نو هغه راځي می دې ته داغه نه یو ساس کې یو ډراپس راشي او مثلا کوم سمرم خورا کړي وای کی سونه زهريله ماده راغلي وي نو هغه دلته کې هغه ختمي نو خو کله مثلا جګر بیمار شي د لیور ډیزیز شي دلته یرکان راشي نو بیا هغه تل کې هغه بایل بیا مثلا هغه زنده سره نه خارجي نو دلته کې جګر په نارمل حالت کې دینه نو بیا مونږ ته تکلیف وي ان زمنګ په جسم د به مختلف قسم د زهر منتقل کیږي او دغه بی لیور نو بس د لیور کار چې د مثلا د سونه زهريله ماده سونه انفیکشن راځي نو دای خارج کوي او باسي
0: جی
1: ان دغه بیلروبین چې دی دغه خارج کیږي یا په وینه کې کوم آر بی سی دا د نغه ریډ بلډ سیل دی هغه خراب شي هغه ټوړ پوړ کیږي ورکه یا د جګر کار چې د مثلا د ریډ بلډ سیل پیدا کوي د وینه سره وینه را پیدا کیږي وسره دا کولیسټرول شو هارمون شو کاربوهایډریټ شو یا فیټس چربی چې ورته ویل شي پروټین شو یا معدنیات شو مختلف قسم وټامن سی شو دا مثلا جګر تیاریږي ان د مختلف بیمارو کنټرول کوي نو موږ د خپل دغه خیال ساتو د خپل کلی محلي نو موږ ان شاء الله ډیرو بیمارو نو سره بچو
0: صحیح ده ډیره زیات مننه اوریدونکو څنګه تاسو ډاکټر صاحب خبره ترې وکړلې چې د هپاتایټس حوالے سره چې هپاتایټس شې دې تاسو چې د لیور چې کوم سوزش دی یعنی چې کوم ینه ده چې هغه چې کوم سوزش دی نو هغه خبرې سره تاسو خبرو کوچل د سوزش راشي سوزش را پیدا شي نو بیا درته دا خبرو کول چې هپاتایټس ای بی سی ډی ای په کوم طریقو سره چې کوم د کړه د انسان جسم تروشي او انسان جسم باندې چې کوم د کنه هغه اثر انداز شي یا پغه باندې اټیکو کې چې هم خبرې سره تاسو خبره تر وکړل کې سره ډاکټر سیبو چې د چې کوم د انسان د خلینې چې کوم خوي زری سره د سانس زری سره چې کوم د کنه اغه حدا پیلو کې د لشي دین لواجی دا خوراکونو حوالې سره چې کوم د کنه خوراکونو صحیح صفای نه یا نه کیسه صفای چې کوم د کنه اغه وجهه کې د لشي ډاکټر صاحب ګوره کوم اورال خبرو کو کنه ویل چې ګوره ای صفای نه صفای مان دي چې نو پدې کې به د غټولي مسله مسال چې کوم د کنه بیا ربن شي زیرا شي پښې یو سړی صفای کې وی ډاکټر صاحب تاسو پدې حوالې سره سبا چې صفای یو انسان کوي یو خو نه صفای مان دي چې نو بل چې کوم د کنه څومره مسلون چې کوم د کنه غا خلاصې د لشي ځان ونه سیټ کول شي چې
1: بالکل مثلا صفائی خو چې دا ډیرو بیمارونو بچکی دی شي نه صفائی چې دا د ټولو نه مثلا کې یو سړی صفائی نه کوي خپل بدن صفائی نه کوي خپل نکونو صحیح په وخت سره کټی نه کوي په دې کې سونه جراثیم جمع کی او غمې دی تزي د غیر مېدی د جراثیمو یا د ستاسو په وجود کې څه قسمه بیماری هم
0: لري
1: ان د ټولو نه اول غټه بیماری چې را پیدا کوي هغه ستاسو د هپاتایټس را پیدا کوي دویم ورپسې د مېدی مثلا ډایریا دست دغه را پیدا کیږي د سره سره مثلا ټایفاید هم راتلی شي ملیریا هم راتلی شي دا ټول وایرل انفیکشن راځي یا ستاسو کوم نزله زکام چې دی د صفائی خیال مثلا تاسو په کوم لوخي کې وبس کوي یا مثلا ستاسو په هوا ټیک نه مثلا د یخ نه ګرم تا ټومیټک راشي یا د ګرم نه یخ ټومیټک راشي نو دا مثلا ټول احتیاطي تدابیر دي دا چې کلم ته نه اختیاریږي نو انسان بیماریږي ان کنن سبا وګوري دا نالې شولې د هرې کوسي د هرې محلي پدې کې تلې یو دا ټول غندوي مثلا سړی په لار ځي نو هغه دونه غنده بوی کوي چې هغه پوز سمیل راخلی نه شي د ته مثلا هغه اکسیجن پوره نه ملایوي اکسیجن که ملایوي کې ډیر اخاږي نو 50% اکسیجن راکاږي او 50% ورسره هغه غندګي هغه بوی دي هغه ټول په جګر او په لنګز باندې افیکټ کوي نو مثلا د دې تکلیف یو تصور سره جوړیږي نو موږ له هم په کار دي چې اول له ټولو نه دار چې د خپل محله د خپل کلی د خپل کور او د خپل کم کم سیزونو کې چې موږ خوراک مثلا کم برتن دي کم لوخي دي کم ګلاس دي کم کاسه ده کم سالن موږ تیار وغه بینډې شولې آلو شو کرلا شو ټنده شو دا موږ د بازار نه راوړو دي ټول صفایانو خیال ساتو کې فروټ موږ واخلو مثلا کاغه موږ انګور واخلو سیب واخلو امرود واخلو ام واخلو مثلا سمره موږ دا سیز د بار نه راوړو چې په کار دي چې دا غي موږ صحیح طریقې سره دا غي موږ مثلا هغه بیا موږ په خپل استعمال کې راولو نو امید ده چې ان شاء الله موږ ته د مختلف قسم بیمارونو بچو د مختلف قسم د ډاکټرانو تګ را تګ مختلف قسم ټیسټونه د دې سیزن نو موږ بیا ډیر لری لری ګرځو نو کوشش کوی چې تاسو د هر قسمه ځان صفای خیال وساتي ان شاء الله تاسو به د خپل ژوند نه مزه اخلئ
0: ډیر عزت مننه ډاکټر صاحب ول څنګه خبرې وکړه ډیر ډیټیل سره خبرې وکړه ډیر تفصیل سره خبرې وکړه اوردونکو چې صفای نه صفای مان خدا او صفای صفائی کول سره د انسان مختلف بیماریانو نه بچ کېدای شي. بیا تاسو مختلف ډاکټرانو ته د تګ یا د تلو ضرورت نه وي. نو صفائی نصف ایمان سره سره چې چوکو غوړي شي راځي د بیمارو نه بچ نو بالکل صفائی اختیار کړئ. ډاکټر صاحب برابر شو چې کوم د چکم د سرنګ تاسو خو هپاتایټس باندې خبره ترې وکړلې چې په دې باندې بنور هم مخکې خبرې کوي. نو اوورال چې کوم د دې کوم علامات دي چې کله انسان ته د هپاتایټس یا زیړې کوم د ولګي شي یا روشي یا په غیمه د کوم د حملو کې نو کوم هغه علامات چې هغه په وجه باندې پروډوس یې را پیدا شي او انسان په دورګو جو د علامات کوم دي د چکم د کنه د خو د زیړې دي چې کوم زم غفین دي ورو نه په ریډیو ور به دغه ټایم شي چې هغه ته په تولګي چې را ډاکټر صاحب چې کوم علامات بیان کړل آیا چې کوم د کنه د په مشکې شته او کنه چې د څوک د زیړې شکایت وي یا مخصوصي چې مت زیړې ده نو هغه هم د ډاکټر صاحب خبرې په غور
1: بالکل د هپاتایټس یا د یارخان چې ورته ویلې شي دغه مختلف قسم علامات دي. ټول ناول دا چې د تبا نزله زکام فلو سٹارټ کیږي یعنی د باندې به زکام راځي. دویم دا چې د تبا دس شروع شي نه خېټه به بار بار خرابېږي معمولی معمولی خوراک سره لګ لګ سره د الټۍ به شروع کیږي الټۍ به پی راځي. بل د بدن چې د جسم چې د تکاوت ستړیواله په ډیر راځي کمزوري به پیراشي مثلا د وجود به ورسته ورځ کمزوري کیږي سستی ناراستی بے دمی بے قراری دا به پکې راځي. مثلا کار روزګار ته زړه نه لګي دل هغه ناراستی په ډیر زیاته حاوی کیږي. د ناراستی او د کمزوري د وجه نه به مثلا د سره مثلا دا چې د لوګه متاثر کیږي د ته به د خوراک ته به زړه نه کیږي کله خوراک کوي بس مثلا د دبا و سره میدرا ډکیږي پړسیږي الټه به ورزي د سخته به سره خرابيږي د سره د باندې به د هلکا هلکا بخار شروع کیږي نه لګه لګه تب په د باندې به بار بار تب راځي بل د باندې به د مر رڼا د مر ته ګرځیدل د به په ډېر خلګي مثلا چیر دی وای چې زب سمیشن مر لا پروت وي یا مثلا د سي د باندې بار بار تب لیدل د پټي به داسي خوک خوک درد گئی یا اڈوکی بے خوگی یہ درد نہ بکئی بل زڑب یار وقت کچا کچا کی گی زڑب ہوتا کچا کی گی کل ہم دا زڑب کچا کچا کی بار بار رڑ کی گی خلی تا دا ترشو برات لل بیا مثلا پا میدا یا خیٹا کی ٹولا خیٹا کی درد جوڑی دل یا پا میدا کی درد رات لل لگ لگ رات لل بار بار رات لل اسے مرول غندی درد پا کی جوڑی گی بل دا چی دی سر دا دا وزن کمی دل وزن کمی دل دا چی مثلا دا دا خوراک تزل نکی گی نو مثلا دا با لوگا تیرے چی لوگا تیرے دل وگی سر سر با دبانی بیا وزن کمی گی زکا چی اسیس تا خوراک پورا نمیلاوی گن دا غبا خامخا وزن کمی گی وگی کی گی با بل دا چې د اس جی پی ٹی لیول چې دا به زیاتیږي مثلا د جی پی ٹی لیول چې دا نارمل 40 نه چې 45 پورې د خو چې کله هم د 40 نه یبو کیږي زیاتیږي مثلا 50 تر 60 تر 80 نه 50 نه 60 پورې ورسیږي یا 65 پورې رسیږي نو دا به اب نارمل کې راځي د تبې د هپاتایټس تکلیف دی. یا د ټول ناول نمونه دار کی چې مثلا دته د سترګو نه هم خپل ځان سترګو نه هم پته لګی دی یا به د سترګو کې سپینواله ډیر شي یا به بګی زیړواله ډیر شي نو د پویږي چې مثلا ماته خود جګر یا د هپاتایټس یا د زیړی تکلیف شروع کېدو والے دی. بل دا چې د سکن الرجی راځي مثلا په بدن به نری نری خارخ شروع کیږي خارخ به مثلا کاغه دی سره به مثلا د تشمیتیاز ډیر راتلل یا د ډاکومیتیاز د کلر چې دا بدلی دل لکه څه کیږي لکه د خورې په شکل تبدیلیږي یا کلر به خې توري مثلا دا د هپاتایټس اوږي یا د سر مثلا کدا ډیر کرونیک طرف تزي د لیور سیروسس کیږي به مثلا ساده پختو کې د سیده مثلا چې لکه د جګر چې د سی وبا خېستی لکه سړی چې پوم وبا واخلی سپین نیوي لکه مثلا د سی وبا خېستی مثلا د لیور سیروسس به داسي شي مثلا دې سره باید اول ټایم سٹارټ شي دستم شروع شي الټو کې مینا راځي دست کې بلیډینګ سٹارټ شي نو دغه لاسټ سټیجونو کې راځي د سره د یاداشم خراب شي هضمه خراب شي مثلا خپل لاسونو کې پړسوب را پیدا شي خېټه کې وبو شي یعنی هغه د پیروټونایسس وشي نه په خېټه کې وبره پیدا شي وډی مو شي پړسوب را شي به اکثر داسې مریض چې دی هغه نیم بیوشه کیږي کیږي هم نه د باندې بیوشي کوما وغیرہ هم په د باندې راتلی شي نه د دې ټول نه خاص خاص علامات وي.
0: صحیح ډیره مننه سي اوردونکو تاسو خبره ترې اوروي چې د ډاکټر نور ساده صاحب کوم چې تاسو معلومات ترکې سي د هپټایټس د زیړی حواله استراتیجی کچیر تاسو هم دا سي علامات وی یا تاسو هم په دغه شی بیماری شه مبتلا یې یا د دین علاوه چې په نور بیماری شه مبتلا نه بالکل جی تاسو رتک کول شه رتلل شه صحت هم میډیکل هسپتال ته کم سي پټای کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وقیا دې زړی ډخانی غلې سره نږدې بالکل خو په خوځي تر شه ډاکټر سیمن خپل چیک اپ هم کول شه ډاکټر سیمن خپل موینه هم کول شه ڈاکٹر صاحب سره مشورہ کول غوړی نو بالکل جی ڈاکٹر صاحب سره مشورہ کول شي جناب سی په 0331-66-32-231 باندې کال کول شي 0331-66-32-231 باندې بالکل جی تاسو کال کول شي او ڈاکٹر صاحب سره چې کوم مشورہ کول شي پروگرام په دوران کې هاسي د پروگرام دوران نه بعد کې هاسي تاسو کال کول شي جی ڈاکٹر صاحب رب شو د دې چې کوم وجوهات دي سي د دې په وجوهات باندې بهاله خبرې کوي چې کوم هغه وجوهات دي چې هغه په وجه باندې دا هپټایټس کوم دروشي او پیدوشي یو انسان ته ولکې شي
1: د ټولو نه غټ علامات چې ده او وجه چې ده انټي بایوټیک دي ان مختلف قسم دوایان استعمالي مثلا د بغیر د ډاکټر د مشورې نه استعمال کړي وي یا مثلا د لاسې های انټي بایوټیک استعمال کړي س قسمه نشي وغیرہ کړي وي یا داسې د نشاور سیزونه استعمالي مثلا د ځان تخپل انجیټ کوي یا داسې د نشي ګولې استعمالي دغه د وجې نه هم راتلی شي یا اکثر وګوري مریضان چې دی ګرم خوراکونه ډیر زیات تعداد سره کوي داغه د انفیکشن د زیات وجې نه مثلا د انفیکشن جوړ شي زخم شي یا داسې سکه قسمه اپریشن هم وکي مثلا د هغه ګردې لا اپریشن وکي د ملا اپریشن وکي هغه د هر یو سیز اپریشن وي نو داغه د وجې نه هم لګي دی شي یا د بلډ ترانسپلانټ وشي نه د بلډ د وینې د لګیدل ورته وشي مثلا د اینیمیا وي او د ته بار بار وینې لګیدل شي نو داغه د وجې نه هم د هپټایټس تکلیف راتلی شي یا د انجکشن د وجې نه هم د ته د هپټایټس تکلیف راتلی شي هغه هر یو وي که ای بی سی ډی وي چې کم یو وي هم د ته لګیدل شي یا د سره د هپټایټس کم مریضان چې دي د کم ډک او د سماتې دغه د وجې نه هم راځي د تشو د سماتې د وجې نه هم راځي د لاړو د وجې نه هم راځي کم سلای واچو ته ویل شي لو اپ د خولې کم لاړې چې دي بل بلغم شو د سینې نه کم بلغم راوځي او هغه غورځيږي د هغې د وجې نه هم د هپټایټس لګي دي شي د وینې نه هم یا داسې څه قسمه استعمال شوی سیزونه وي د هغې نه هم لګي دي شي مثلا د غاښونو برش کمنګ واخلو د هغې نه هم لګي دي شي یو کس استعمالی د لیور یا د هپټایټس بیمار دی هغه روغ بنده هغه برش استعمالی نو هغه ته هم د جراثیم لګي دي شي یا د هغه صابون دی مثلا هغه د لمبا صابون دی وغیرہ داسې شیمپو شي دي هغه استعمالی نو هغه بل روغ بنده استعمال لګي هغه ته هم لګي دي شي دا سه کم لوخه دی پایږي هغه خوراک کوي وبس کی چیس کی هغه پیاله دا کې ګلاس ته دا سه نور بل لوخه برتن کاسه کری به وغیرہ څه شي هم وي نو هغه د هپټایټس مریض والا وي هغه بل روخ خلک استعمالي او مم داغه ته دا جراثیم لګي دي شي یا دا سه کیمیکلز وغیرہ دا غي نه هم د هپټایټس کم وایرس دی انسان ته لګي دي شي یا د چا موټافه د حد نه زیاته ده ان مثلا دغه په روزمره زندګۍ کې ورزش نشته لري ګرځیدې نشي نو دغه موټاپې د زیاتوالي د وجې نه هم دته د هپټایټس وایرس لګې دی شي ان د جګر بیماری دی شي د غیرکان زیړې پراخې شي بل د جګر کم سیلز ټیشوز چې دي دغه کم انډی باډیز کم تیاریږي د هغه مثلا په جګر کې کم سیلز هغه ډیر زیات متاثر شي کله هم متاثر شي نو بیا په جی بی سټون جوړیږي نه د تریخي کانې جوړ شي دا غي وجه جوړې دي شي بل دا مثلا ک چاته مخکینه زوړ کرونیک هپټایټس وی نه مثلا د کلونه مخکې تیر کړی وي نو هغه ته هم دا د جګر بیماری دوباره هم د یرکان لګی دی شي کدی سره مونږ وګورو نو زمونږ نورې بیماری علاج هم په هوموپیتیک کې کیږي د زمونږ کلینیک کې داغه مختلف بیماری وي کاغه چا د میدې گیس وي قبض وي یا د میدې د گیس د وجنې په سر باندې بوج راځي او د میدې گیس چې دی هغه ډیر زیاتیږي بیا د په سر باندې مسلسل درد شروع وي قبض زیات وي قبض یې نه ماتیږي دوه درې ورځې بعد کیږي یا د ورځې درې څلور پیریږي یا د خونی بادی بواسیر وي یا د ګردو کاڼې وي یا په ګردو کې شګې وي یا ګردی کمزوري شوی وي هغه ته بار بار ډایلیسیس کوي نه په وینه ورته بار بار دغه کې صفایانی ورته کوي یا د جوړونو پټو دردونه وي د ملا دردونه وی د ارکل نساوی درد جوړ شي یا اسابندی مرز راشي یا ټایفاید وی یا چا های بلډ پریشر وی یا چا همیشه لو بلډ پریشر چلیږي یا څه قسمه الرجی حساسیت وی یا سر درد وی د وینې کمواله راشي یا تریخی کانه وی شوګر وی کا ټایپ 1 وی یا ټایپ 2 وی یا رګل نساوی یا د پروستیت مسله وی نه هغه پروستیت مسله چې د هغوی بار بار د شپې هم زرزر میتیازه کوي د ورځې هم کوي یعنی دا کم سه کم د 50-60 سال عمر سړو ته هم لګې دی شي دا سړو بیماری د خاص کر کم پروستیت د تشو میتیازو بیماری دا بار بار کوي او لګې لګې راځي یا د جنکې لکان د هغوی په مخ باندې تیر سری دانی وي دا غی علاج هم کیږي او بل هغه ماشومان چې هغوی په کارټونو کې میتیازه کوي او بار بار کوي مثلا کاغه ده 12-13 سال ته عمر رسیدلی وي او میتیازه کوي نو داغی علاج هم په صحت هومیوپیتیک اسپیټال کې کیږي نو تاسو کولای شئ دې ټول علاج الحمدلله خو په پوره او په صحیح طریقې سره کیږي نو تاسو کولای شئ دې نه خپل علاجونه وکړي
0: صحیح ده ډیره زیاته مننه سي او دونکو کال هم روان دي ډاکټر صاحب د دوی کال به هم سره خلو جې شامل وي جو ور سره ور سره تاسو به معلومات هم دوی ته ورکوي یو کلر دې سره د سره خبرې کو څوک دې سره د کم ځای نه دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی جناب څوک دې کم ځای نه
2: سلام نه اسحاق خبرې کوي
0: جی سلام نه اسحاق خبرې کوي اسحاق به تاسو پروگرام شي هر کله یې سړی مشي آیو
2: مهرباني
0: نه نه چې دا وینم ته کمې شي
2: ها ها وینې دې کمې شي دا په لسی یو ځای
0: جی جی
2: دا نه دا څه نه کړو
0: صحیح ده
2: تقریبا
0: جی جی
2: 10.3 تارا راغلو
0: سو تر راغلې دي جی
1: بالکل بار بار کمی گی نو دے دے خبر خدا ری چی دے کلینک تسون دا ڈاکومینٹس وغیرہ دا کڑی دی نو دا دی یو زلی دے کلینک تراشی نو دا سرا منگا خو تفصیلی سرا خبر او کو نور انشاءاللہ الحمدللہ چی علاج کی گی خو مثلا منگ دا بانی زر میڈیسن نا بندو مثلا دا سی پر افتا رفتا پی بندو با میڈیسن دا مثلا دا وین بار بار لگول انشاءاللہ ہم پیت که علاج شتا دے نو خلق ٹائم باخلی دے دے راش انشاءاللہ پورا تفصیل سرا بیلتا کی بیا
0: پوری دا سی دینا منا نا تاسو راشه سی ڈاکٹر صاحب سره مشوره وکړه ڈاکٹر صاحب تاسو په هم په طریقې باندې پوي کی خپل کم تاسو ټیسټونه دی هغه ځون سره وروړي سی ڈاکٹر صاحب او ګورې نو تاسو په ډاکټر صاحب یو داسې مشوره درکې چې دی تاسو د صحت پر بډې لږه ته فائدہ نه کوي سی دی نو بالکل اوردون کو چیرې تاسو هم څه پښتنه لرئ سی نو 0331-66-32-231 باندې کال کولای شو السلام علیکم السلام علیکم جی تاسو کوشش کوئ چې کله کال کوئ نو ریډیو بندوئ خاص ریډیو ته خوشمنی سي ریډیو باندې دیمو آواز لښ ورسو دی روان وی جناب او د دینې لواسي ته ټلیفون تاسو مشر ډایرک کنیکټ وئ سي بل کلر ته ویر شو السلام علیکم هلو جی جی جناب څه خبرې کوئ د کم څه نه جی ټانگ جنت آباد سے جی جی جناب نام کیا ہے جی
3: باسد
0: جی باسد بھائی کیا سوال کریں گے جی آپ ڈاکٹر صاحب سے
3: سب سے پہلے تو میرا ڈاکٹر کو سلام ہے
0: جی جی وعلیکم السلام
3: اس کے بعد میرا سوال ہے کہ مجھے ترمبوسس جو ہے نا اس کی وہ اس میں لاحق ہو تو اس کے بارے میں بتائے کہ میں کیا کروں کوئی اس کے بارے میں بتائے
0: آپ ریڈیو سنیں ٹھیک ہے نا سی
3: جی اردو میں بتائیں
0: جی جی اردو میں بتا دیں گے ٹھیک ہے نا سی
3: ٹھیک ہے
0: سی بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل اس کا ترمبوسس ہے کہ خون ہے وہ جام ہو جاتا ہے نا اس لیے اگر اس کے پاس ہے تو اس کا پہلا یہ تدابیر کرنا ہے کہ وہ گھی استعمال بہت کم کرے
0: یعنی احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے گھی کے استعمال کم کرے
1: گھی استعمال کم کرے اور پھر دوسرا ہے کہ کا ورزش کرے صبح دوپہر شام صبح زیادہ ورزش کرنا ہے اس کا یہ فعلی تدابیر کیونکہ ورزش سے کولیسٹرول لیول کم ہو جاتا ہے, اس لیے آپ کا انشاءاللہ رگے بھی کھل جائے گی اور انشاءاللہ ترمبوسس پھر نہیں ہوگا. اگر اس کے پاس ٹیسٹ وغیرہ ہے تو انشاءاللہ کلینک بھی آ جائے, ان کا بہتر نہ بہتر میڈیسن مل جائے, انشاءاللہ 40 دن میں ان کا ترمبوسس اور بالکل وین کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا.
0: ٹھیک ہے
1: سی, کلاٹنگ پھر نہیں ہوگا انشاءاللہ.
0: بالکل سی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتا دیا, میرے خیال میں بھائی نے سنا بھی ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ صبح واکنگ کریں, اکثر لوگ واکنگ کرتے ہیں صبح کے ٹائم سے, نماز کے لیے جاتے ہیں تو لازمی بات ہے جو مسجد ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا فاصلے پہ ہوتا ہے نا سے, تو واکنگ بھی کریں صبح کے ٹائم اور جو ہے نا گھی سے پرہیز کریں, اسے احتیاط کریں تو انشاءاللہ سے. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تمبوسس پیر سے نہیں ہوگا سی, تو اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مشورہ کرنا ہے تو ایک بار ضرور تشریف لائیں سے اتومیو میڈیکل اسپتال ٹانگ میں تنگ بازار میں نور مارکیٹ میں واقع ہے سے, وہاں پہ آپ آئیں ٹیسٹ وغیرہ ساتھ اپنے ساتھ لے کے آئیں جی, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مشورہ کر لیں تو انشاءاللہ سے جو آپ کی بیماری ہے سی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا سی, تمبوسس پیر سے آپ کو نہیں ہوگا سی. تھوڑی دیر جو تو من نا اردن کو گچھی رہے تھا سب پوچھتنا لے رہے تھے بالکل قبول ہے شیتا سو پوچھتنا اوکے پر 0331-6632-231. السلام علیکم. بالکل شیو سی جناب, تو سو خبر ہے کہ وہ کم سے نا جی نا دیر شیخ صاحب دا ملخلو گنڈے نے پروگرام سے درتا ہر کلائی آیا سڑی مچھی دیتی آیا ڈیر از تو من اللہ دی قدر کا قدر من سے جی سب پوچھتا نا لڑے ڈاکٹر صاحب نا صحیح دا صحیح عمر دس عمر دا تقریباً 40 سال یو کم سلویش پہ ہوئے سی, اور ڈیوٹی دس ڈیوٹی کا ڈاٹسن چلا ہوئے صحیح دا ڈاٹسن چلا ہوئے سی, اور ڈلیوری کے وزن دس عمر دے سی ڈاکٹر صاحب تا مشورہ در کئی دپسو دردوں حوالے سرا ریڈیو اور وہ صحیح دا جی مننه سی ڈاکٹر صاحب دوی زما پپشو کې دردونه کې شي چونکی دا ډېر ورده عمر چې کم ده کنه هم 40-39 سال دي سي دوی چې بیا اکثر مشمون ته مې تاسو لښ زما پښې چې کم ده کنه غره تر رټینګ کې سي نو هغه نه بعد به پښې صحیح شي ډرایور دي سر جاب ول ورکوي سي
1: بالکل ډرایوران حضرات اکثر دای چې دوی د املا مسئلہ ہم جڑی گی او بلا چی دوی تا دا میدی مسئلہ دی رضیاتی اکثر دا چی دا میدی دا وجنا دوی تا بیا مثلا مختلف تکلیفون رازی نا جوڑون در رو ترازی دا گردی در رازی تشو میتیاز و تکلیف رازی دا ڈک و میتیاز و تکلیف پر تا جڑی گی نو ټول نه دغه خبر ده چې مثلا دوی دی یو یوریک اسید ټیسټ وکي اکثر دای چې دی جوړونو کې کم دی یوریک اسید لیول دی زیات شي نو دغه د وجنه د مختلف بيمارۍ راځي یا د پټو کمزوري شي یا وزن کمزوري کیږي یا خوراک ته صحیح ځل نه کېدل نو دا ټول دی یوریک اسید د وجنه یا د میدی د وجنه نو دوی کې به خامخا د میدی تکلیف وي دغه د وجنه هم د تکلیف راځي یا اکثر د ډریوران حضرات چې وي چې مثلا دی غوړ او د مثلا خوراکونه کوي نو دغه سره هم د تکلیف جوړیږي سرا دال سرا چاول سرا دی سرا دا تکلیف زیاتی گی کوشش دیو گی جی بے لک پریزو کی انشاءاللہ دردو نے بینی وی او بلدہ چی دی بے لک کلینک تا ہم وزٹ کولے شی یو یورک ایسیڈ ٹیسٹ دیو سرا وکی او سی بی سی او را دی اوڑی انشاءاللہ چی مسئلہ بے ذر حل شی
0: صحیح دا بل دو ڈاکٹر سیب دی خوراک تقریبا صحیح نیم کنا چاکی دی پو اوٹلو منی سٹاپ کنے کے کلے اوٹل لکل بول سی
1: بلکل آو دی مثلا مختلف خوراکونا بھی یو زی کی یو شانت خوراکی بل زی کی بل رنگی وی نو د ټول خوراک هیڅ پته نه لګي چې څنګه تیاری کوي په کوم غوړو کې
0: صحیح ده سي ډاکټر صاحب برابر شو چونګه ټایم هر سره لښ پته شوی دل سي اوردون کو ډاکټر صاحب خبره ته ترې ته سي وره سي یو کلر په ډاکټر صاحب بل مقاور کوزه کې زمګه اوردون کې نن ډې زیات چګم نه کنه غا به واره شي ودي تاسو نه پښتنه کول غواړي. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څه خبره کوي د کم څنګه؟
4: هلو.
0: جی مشما تلش سائڈ تشا کورنا سائڈ تشا تھا سڑی جوت شور درمی پو موبائل سے سو خبر کوي د کم سوینه خبر کوي او سه پښتنه لاره ډاکټر سیمنا
4: محمد الله خبر کوم
5: خبر کوم شیخ اتار نه
0: جی محمد الله خبر کوي ځوان د شیخ اتار نه جی محمد الله سپوښتنه کوي ډاکټر صاحب نه اوکے سیریز ته مننه خمشه دی برکت کوشش کوي چې کله تاسو کال کوي چې نو کور نه لښ شړ تکې شي به کور کې د مشومان او چې کوم आवाजونه دی اوی سره درو می چې یاد دینه لوا کور کې نور شور شرابه وي نو په وجه تاسو ډیسټرب شي دي تاسو کال ها کاټ شي چې محمد الله کال کاټ شي ځکه چې د سره شاته ډیر زیات شور وو ډیسټرب وو نو تاسو کوشش کوي چې کال کوي نو لښ شړ تکې شي چې ډاکټر سره برابر شو د خپل ټاپک طرف ته چې څنګه تاسو خبره ترې کولې چې په ځړې باندې لګیا وې چې نو ځړې څومره قسمونه لري چې یا د څومره قسمونه دي چې
1: بالکل د هپټایټس یا د هپټایټس کم وایرس چې دی داغه د 15 قسمونه ډیر مشهور دي چې کم تا هپټایټس اے وایرس ویل شو یا هپټایټس بی وایرس یا هپټایټس سی وایرس یا هپټایټس ڈی وائرس یا ہیپیٹائٹس ای وائرس ان دا ہیپیٹائٹس اے وائرس سے کم دے دا عموماً دی مچانو مچھو مکیو مکیڑو وغیرہ دا دی نہ دیر زیات لگی یہ مثلاً دا زمن کم کم خوراکو نہ منکو مثلاً کاغا فروٹ تی کا دا سے نور سے سالن وغیرہ دا پہاگی کینی اور پہاگی بھائی داخلہ گندگی کئی نو دا ہاگی نہ منگ تا دا ہیپیٹائٹس اے وائرس چی دے دا لگی دیشی اور منگ مثلاً داخلی صفائی خاص خیال نہ ساتو مثلاً کم منگ خپل و دلا سنو صحیح طریقے سره ونه وینځو نو ته هپټایټس ا هم لګې دی شي از موږ دغه غنده زین ته زوم مثلا موږ څنګه پاول کې خبر

داغی په وجه باندې بیا غټو ته هم ولګي. بیا مثلا کوم بی وایرس چې دی هپټایټس بی وایرس چې دی دغه کوم قسم بیماری چې دا د وینې په ذریعہ باندې لګي, یعنی په سرن شو مثلا میا بیوی شو خزه خاون شو مثلا داسې قسم نور داغوی ته د خپلې بیماری علم نوي دغه ته هم لګي دی شي دا بی وایرس. یا دغه بی کوم دا چې دا ډیر زیات شدید وي او د دې علامات چې دا کم سے کم 90% ټکیږي او 10% کرونیک ڈیزیز ته اختیاریږي. مثلا لیور سیروس کی بیا په هغه کې په خېټه کې وب جوړېدل, یعنی ابډومل واټر کې یعنی په خېټه کې وب جوړېدل, پیروټونایسس یو تویل شي, یا عموما د اپریشن یعنی کاغه د هر سیس د پاره اپریشن وشي, کده ما یعنی د مور د بچی د پاره اپریشن وشي, یا داسې نور اپریشن سرجری یعنی وشي, یا داسې د انجکشن په ذریعہ باندې وینه لګول شو, یا د غاخونو اپریشن شي, یا د رګل نساء اپریشن شي, وغیرہ وغیرہ مختلف قسم اپریشن وشي. دا بی وایرس دی داغه د انفیکشن او د زخم د وجنه لګی دی شي. کم هپټایټس سی وایرس چې دی دغه د زیات خطرناک دی, ځکه چې دی کې مرګ واقع کیږي, ځکه چې دا کې لیور سیروسس کې یعنی جګر کې چربی او وغیرہ اوډیما کیږي کنه, نو دې سره د مرګ واقع کیږي, ځکه چې دی کې کینسر خطرات هم وي. مثلا هغه نشاور سیزونه استعمالي چرس وغیرہ ډیر زیات استعمال شي, مثلا او افیم شو چرس شو سیرګټ شو داسې چیلم, یا وینه لګول د انجکشن په ذریعہ, یا دا لاڑی یا بلغم الٹے یا ڈکی متیازی یا تشی متیازی مثلا یا وڑی متیازی یا غٹی متیازی دې په ذریعہ باندې هم دا بیماری زیاتیږي. مثلا دا د اسیا او سیزونو سره لګې دی شي. دې سره کم مثلا چې موږ وګورو نو کم هپټایټس ډی وایرس چې دا تور زیړې چورته موږ وایو, ان دغه ډیر په اسانۍ سره لګې دی شي که چا کې دینه مخ کې هپټایټس بی وایرس موجود وي, نو دته دا هپټایټس ډی چې دا ډیر په اسانۍ سره لګې دی شي. یا دې سره سره کم هپټایټس ای وایرس چې دا زیات تر د لګونه د اوبونه کم خراب خوراکونه وي د هغې نه, یا داسې خراب شوي ګندا سیزونه وي د هغې نه ډېر لګېږي دا ای وایرس چې دی. مثلا که تاسو په وخت باندې علاج نه کوي د دې بیماری, نو تاسو ته به د لیور سیروسز وشي, یعنی د لیور د جګر کم هپټایټس چې دی هغه به غټ بشي, بلا به وپړسي, یا کې به اوبره پیدا شي. نو کوشش کوئ چې د هرې بیماری علاج په وخت باندې وکړي. که د جګر کینسر بندر ته بیا لګې دی شي, مثلا کله تاسو د هپټایټس وایرس په وخت باندې مخنیوي ونه کو دا غي ته علاج ونه کو, تاسو ته به د جګر کینسر هم لګې دی شي, د جګر غټې دی هم شي, د جګر وړو کې کې دی هم شي, کمزوري کې دی هم شي, هغه نوین راځي هم, بیا پستا سو خېټه کې اوبر اتلل هم جوړيږي, د بلډ پريشر به هم تاسو متاثر کی, تاسو کې بستړیواله او کمزوري هم راځي. مثلا دا مشکل دی, مثلا کسو کی پوخ پای علاج نه کی, او ټول نه خ سیز اغه دی چې مثلا د دې پریز دی, مثلا پریز دغه دی چې مثلا کم استعمال شوه دا سرنجونه دی, یا استعمال شوه دا سیزونه دی, د هپټایټس مریض والا پکار دی چې هغه استعمال نشي, کاغه په هر څه کې خوراک کوي چې هغه سیزونه موږ استعمال نکو, بل کم میا بی وی دی او دوی کې هپټایټس وایرس موجود دی, دوی د سټیم پورې جداوال اختیار کی. نه مثلا چې د یو جراثیم بل ته ونه لګي, یا کم مثلا او بوي چې د یو خبره ډیر په معذرت سره مثلا لا کم بازاري اورت چي دی د استعمالي کې د دین ډیر زیات پریس کول پکار دی, یا داسې په د بازار کې شیو کولې نه سوک په لاړ شي سکاو کې اجامتونه وغیرہ کې, او هغه هپټایټس وی نه ناوی نه هم دی لګې دی شي. او چې بل دا چې چاته هم هپټایټس وایرس تکلیف وي, نه د جګر بیماری, ټول ناول دی چې دوی ته د مکمل آرام ضرورت دی, یعنی دوی به ګرځېدل نه کوي بې ځایه ګرځېدل نه, دوی به ډیر زیات په آرام سره وي, بل څه قسمه نشي دی هغه به بندوي, بل د جګر چې کم دی د لیور چې دی په هغه ځای باندې دله ټکور ورکول, مثلا د پخوانو زنانو بل ټکورونه کول, یعنی دغه ټکور سره هم دوی ته ډیر ریلیف او ډیر آرام ملاوي دی شي. بل د دغه کم دغه کم هغه جوړیږي بایل, او مثلا من کم خوراک کو نو هغه به ډیر ضروری دی. مثلا د دې خوراک چې د پمړه خټه د خوراک نه کی, مثلا د وګړي د دې دومره خوري چې بس هغه ټیم په پاس کی, کم سوک چې د لیور او د جګر نه د یرقان بیماران دي, هغه دې کم نه کم خوراک وګی, نه غنم روټی کم نه کم وخوري, دا عادت دی جوړګین ان شاء الله 90% بیماری چې دغه کم تیزه مصالحه چي دي د
غدی مکمل بند کړي ان شاء الله دوی تبا صحت ډیر زر ملاویږي بلدا چې دوی د احتیاطي تدابیر خامخا اپناوږي نو دوی تبا

0: سره سره سره د میډیسن خوراک سره سره باندې تا صحت ډیر زر ملاویږي.
1: صحیح ده سی ډاکټر صاحب، ډیر زیات مننه ټایم هر سره اثر ته ورسېدو. یو جهان منل سی، خوشاله اوسې ګل سی، ډیر مننه سی. اور قدر من اردون کو سی، تاسو خبره تر اوریدلې سی جناب د ډاکټر نوزاده صاحب کم تاسو چې کوم د زیړی خولې سره نن معلومات تر کول سی. بالکل که تاسو ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کول غوړې سی او سو علاج کول غوړې سی، بالکل جی تاسو رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کول شي خپل علاج ونه کول شي جناب، صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راشي کم سی پټای کی تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دې زړې ډخانه ګلې بالکل خواب خواہ جی سوٹا امر سر ختم شچر تو اسے خادو سے آبادو سے خپلور نظمان پر دواگانو کیا ستے دلو یا لاپامان اور بکیا ٹائم پر خیر.